0: daljina, ti mi prašina. Daljina, ti mi prašina. Daljina, ti mi prašina.
1: Tvoj radio prijatelj.
2: Gong.

ko silueta s Broševa, dečak s gitarom s Koševa, u pesme je od Lute.